0: 嗨，欢迎大家回来到我们的印度尼西亚广播电台 92.1 Produa， 您最好的朋友。
1: Di KBBI, belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin.
0: Yeah.
1: Tadi sudah ada berapa ya? Sudah ada 6.
0: 5. 5个
1: No
0: 哪有6个5个吧
1: 6
0: 哦6个对对对对
1: yeah,
0: 职员秘书会计经理老师校长 经理要吧
1: 经理都 manager
0: OK good Next 有医生
1: 医生
0: How about the 医生
1: Doctor
0: OK
1: 护士
0: 护士
1: perawat
0: OK 护士 perawat ya
1: ini nih kaum halo deh halo deh Aduh, enggak.
0: Cinca, jangan ya, bayang. Jangan ya, dek. Jangan.
1: Cinca, jangan ya, dek ya. Polisi, cinca.
0: Cinca, oke. Okay.
1: Terus juga ada tentara.
0: Jun ren. Oke. Okay. Jadi ada 医生、护士、警察、军人。
1: Cinca dan 军人 yeah, ini yang menjaga.
0: 警察，
1: Menjaga tanah air.
0: Ya,、yeah, 保护国家的警察和军人。
1: Artinya?
0: 保护国家，保护itu memprotect, melindungi.
1: Melindungi, ya.、Yeah. Terus juga ada satpam loh yang juga ikut melindungi.
0: Iya,、yeah, lindungi bang.
1: Pauan.
0: Lindungin bang.
1: Iya, lindungi.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 90.